0: și de mere ne mă dă de cina, că te și de alo mă tări ti la mă hop, te și hop, ioi, te și că si că si că, te și că, de alo mă tări ti la mă hop, te și hop, ioi, te și că si că si că, te și că, te și că.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Tarnai Kis László, a Fonográf Együttes és Kulka János is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát.